0: zwa ku somba bandako awa aye bien onza ba dossier za na justice.
1: En tout cas, to silici ndeko kando. Oui. Merci mingi na masolo o pesi biso. To kuta na liusu mukonini.
0: Ah, na ebite. Ta usu ndeko martem da ko pesa rendez-vous.
1: En tout cas, merci mingi ndeko kando.
0: Oui.